Jehoshaphat ekaye se mumma anyoto foni nienim na nyuma awutu weni se bundi nyamya ye na ne humo bo etin wonta.

obiesie be se awrade nya me nya wa ne da so hey ye ubenye chuma ubenye sika na wonya nkwagia so ah ha ha mawrade awrade nya me uya na ne da so ye ye ye oh my Ghana ye be ye yo ye be ye yo na ya sa ya ye ye I do my best.

wodi adie ba ku pare se ma Jehovah eh ma Jehovah ku nyane ni da so menye wodi me ne beye ye e beye ye na sa ye ye ha asamble ye mete herodi saradi nyame ya